Sugeng telu para mirsa kakang so putri sugeng pepanggihan malih kalian kawula Ari Wibisana wonten giaran Ronda Malam. Ing kala dangan telu samenika dinten Minggu tanggal 16 Agustus 2016 lan sak mangke. Ari rencang panjenengan sedaya kanthi lalangan-lalangan campur sari dumugi tapus kawanikur yo tawi jam 12 sak mangke. Lan sampeyan mengwau nggih dados lelangan pembuka wonten ati sing lara dipunlajengaken isih tresna kekalih lelangan sampeyan wau dados lelangan pembuka nggih wonten giaran Ronda Malam makaten. Lan salajengipun semoga ingkang badhe nderek ngregengaken sampeyan tasih sampun arep buka nggih ten sinipun motor telepon 0 7 1 0 7 0 0. Utawi SMS ugi WhatsApp 0 8 3 3 0 0 0 7. Semoga para mirsa ingkang badhe nderek ngregengaken utawi badhe ngersakaken dipun puteraken lelangan kelangananipun nggih khususipun lelangan campursari saged miyos lumantar telepon SMS ugi WhatsApp ingkang ariwas lajeng. Sak menika wonten Bundagun wonten Bogor sugeng dalu kagem Bundagun matur suwun sanget. Sak menika tasih midhangetaken nggih tasih rencangi ari wonten giaran Ronda Malam sehat sak keluarga nggih kagem Bundagun. Wilujeng dalu Mas Ari nggih wilujeng dalu Bunda nyuwun sekar serang pengin duweni lagu Jawa. Salamipun kagem Bunda Lis, Bunda Suradi, Bunda Yasman, Bunda Gayatri, Bunda Adelia, Mbak Ros, Mas Is, Bunda Ngatmi, Bunda Rohman, Mbak Nana, matur suwun Mas Ari. Oke, matur suwun nggih kagem Bunda Kun. Sampun tumut ngregengaken samnika mengke saged dipun tenggal lelanganipun. Samnika wonten mamane Fajar ayang-ayang ya saged dipun tenggal samnika kagem mamane Fajar wonten ing pundi samnika lali. Sehat sekeluarga kagem Bunda mamane Fajar. Makasih.

Mon, sampun wonten sampun ada capek saken nggih wonten jamu apa jampi lan sakmenika ingkang dipun kersakaken yang Pak Sarbini. Wonten ing lubuh mekaten dipun ajengaken antar pensi nggih. Langsung kemawon sumangga sugeng midhangaken.